خود بدماشیانی کنی. پنن سب آخذو بانے بدماشی کی گی. داو خلقو پا خوخی کنی.

جرمن هوميوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0301

0: هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زک چی مارکیت که خود خودای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلگ هم کوی چی لری کی با ستاسو دا مخ طولی مسلی هغه هم پیو زل سرا. که ستاسو مخ طولوی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دسترگو لان دی توری حلقی دی، یا دغه شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری، نو هم اوز زان نروڑی زلال اکریم او پیسواش چه دا مخ دغا طول مسلی در لا مکمل ختمی کی او دخایس پا خوند پویشی پا خوند. زلال با تاسو تا پا هر یو جلن ستور، کاسمیتک ستور او میڈیکل ستور که دیر پاسان ملاوی گی او دا نورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633، یعنی 0-3-9-9-3-3-3.
1: هلکه دلبرا، دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساک در نسیلې اوړې دی؟
2: انکل جی، لږ کار چې وکم نو بېدمه شم، په پټو او جسم مې دردونه شي. دا پو په سر چې لږ ناسته وکم نو سترګې را باندې تورې تورې کېږي.
1: دلبرا، نو ته ماته نه وای، د دې مسلې خو ډېر آسان حل دی.
2: انکل جی، هغه څه
1: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر ښه میډیکل سټور او جرنل سټور کې د طاقت پاور ایکس انرژي ټانک ملاویږي. پاور ایکس انرژي ټانک، خو خیال کوا څوک در لبدل شربت در نکړي. او رښتیا د هغې پہچان او نخدا ده چې د یو سړي تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي.
3: پاور ایکس انرژي ټانک، پاور ایکس انرژي ټانک. که چېرستا سو وجود کمزوري وي، هر وخت بيدمه، په مخ مو تیر سری وي، یا د سترګو د لاندې

छियासी 0343 698 60 छियासी यानी 0343 خاطر بنے در نوید خیر سره راضی به پروگرام کې موږ سره خبرې اترې کوي ګپ شپ بر سره لګوي او پروگرام اوریدونکو پتا سو منه خستخکاری ها زګه جزو لګیا می आवाज نو بیا پتا سو بور شي پتا سو راشي کنه خوږي خوږي خبرې را سره کوي کنه نو بیا بعد زلاله پروگرام بیا ډیر زیات مزو کی زګه جز تاسو دغه پارټیسیپیشن زمنګ د پاره ډیر زیات اخم دی پتا کې نمبر تاسو راشي موږ ته لایو کال کی موږ ته میسجونو کی 0343 698 6048 وي ما به دروغ دروغ گنلو د جان انکړی پر اختیال عمل کزینه.

جی خبر ہے تری بخود خیر سره بالکل اردون کو نو خبر میں اگ ول چ منگا دا خیر سره پزولا لا کی د خودی بلا فارمولی راول وستا زفارا زکه چ اگ فارمولی کی پکم باندی زمنگ مشرانو یو غټ ریسرچ کړی دی او د میډیکل د اصول مطابق دا فارمولی تیاری شوی دی او بیا خاص کر اگ مخونه چ کم خراب شوی وی او تاسو له سه علاج نه درځي داګه لپاره تاسو ته خدای بلا پړک نور هم راوړي او بیا هم تاسو دغه مسلې جگم دي هغه خدمت شي ویني اوردون.

وجه سنگن هانا ویلکم ویلکم چراغلی دا خیره حالات واقعیت سنگری ستاسو طبیعت سنگری او اکسا خدا پروگرام دا اکسا بشان خیسته دی خدیر مننا وی چی گلویش ما خوشحال اوسی دیر زیاده مننا ستاسو

پروگرام خوڑی رضیات مزه کوي او وعلیکم السلام ایزل او زارا زما سلامونه هم قبول کوي سباګول خوشاله اوسې آباد ژوندې اوسې بس تکړه شي تکړه شي ها خیراتون دوپسې کړئ ګل تلوار ها وچی هاي سلام سنگن سنگ او زما آل سسٹر دا سلامونا خکولا یما خکولا سلمش بلکل زا ٹھیک ٹاک یما ستاسو دوالا اللہ دے خوشحالا و کلمن نکڑی رزیات مننا او وی پیاره زور سړی ځواني کی او زه دلالی پیاره ځوانه زړه شوم او ما ته چا هم سلام وغو ته وعلیکم سلام پروگرام پروگرام شروع دی ښا روزانه به دونه واره درې بجو پوری وی ها

وجه السلام علیکم څنګه حال او سنگین مای پروگرام نایس ته ډیر انتظار مونږ او کوس تاسو د پروگرام ته می مونږ ډیر زیات انتظار کړي او دعا دعا ستل مشه الله د خوشاله کا تاسو د انتظار ډیر زیات مننه چې تاسو دومره انتظار کړي دي نو تاسو یو جهان مننه لادي قدر مند خوشاله آباد ژوند دی راتو سي او اوس د خیر سره زمونږ زلالا پدی تیز وخت یو جدید فارمولا پدی کی فارمولیشن شوه دی انشاء الله تعالی دغه زلال تاسو نه راوړی سکه اسما مسلی انشاء الله دغه مسلی د خیر زربا تاسو له مکمل ختمو وی وجه السلام علیکم پکه بای پخیر علی او څنګه ټول جنکو ته هم سلام ز خوری ایم خوری استلی مچ پخیر څنګه تاسو ښه ډیر ډیر منو خورګه الله دې قدر مند کو خوشاله ژوندې آباد راتوځي او چی اکسا توایا چمچه چمچه مکی گا سوہانا تچر تورک شیوی.

سودی سمس لمن دی ور کوم شو پخان ویلکم آی او میس یو پخان او تسنگ او پخیر راغلی او پخان پر کو پروگرام اور نو میسج دی او کی کولا خا خا خا خا خلا ګورړی زیاتو خيار دی او کنا نمونه چینج کی را چینج کی

هاو دا شیر دی گلوش تڑالی وستری گی راتا سترگو کی راتا مگورا رسوا بشن زنی میڈی دا کو مات را کنو بادشاہ بشن ام گلناز دا سوی پستر کو خلق بچا کی گی اوستر کی بسنگ ور کی بس دستر کو خیال ساتل بکار زگ جدا اللہ تعالی گور ډیر لوی نعمت دی د دې موږ خیال نه ساتو دا بیا موږ ځان سره زیاتې کوي هو چې سنگین بایدا دا جن کی بوس بیا جنگونه شروع کړي بالکل جنگونه شروع کړي دي ها او زه زمنګ خو اسې د زړه زور نشته دي او په ځله مات خلک یو هم دعا ډېره ډېره مننه وای چې بای زه هم تاسو تاسو خبر سره هم خبر سره هم ډانس کوم او بای زه زارا سوهانا توایما وعلیکم السلام زما سلام هم قبول کړي آی ماکس ډېره ډېره مننه خوشاله اوس تھینک یو سه خوشاله آباد ژوند یو سه او بای دی گلوشت او آیا چنا سمونگ دا تینگ سو گو بای زارا توایا تو خو حسی جیلس کی گی منی او وی دوم را گو سشوی دا وی چی جیلس کی گی او اکسا بای تاسو دا زمونگ امی سلام گی دیر دیر مننا خوشحال ہو سی امی تو زمونگ هم سلام وایا او امی دو آرا تکوان زکا چی زمونگ دا مشران دو آگانی وی زمونگ پسر بانی انشاءاللہ و تعالی بیا به د خیر سره موږ کامیاب وو دا خوشاله کړ ډېر ډېر مننه او سپیشل دعاګانو کې یا ساده زګه جتا سو زمونږ مورکې ها وجی السلام علیکم بای ویلکم څنګه خې او بای ما خو پیجنې کنا ارزوهان ما وی اوی موری ملیانو پس گرزو پلور تاویس کیوی چی مانی سبروینا وا وا ارزو ها دیما بای پلیز پلی کئی کنسی شی دا تپی دکو سندر دکو داگر

0: د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ مول میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: یو نیم سلو کباب
2: راشه لکه،
1: دریو سو کباب راشه لکه، دوی سو اچو
2: نیموان ورته بگی دو دری دانی واشو شب
3: یا لکه. سید غنی رازا، دا کباب پا مونگ باندی دیر دی، لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده.
4: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم.
3: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی.
4: نگل کاکا زما پال ده، میده که می زخم ده، اور پکی بلیگی، از ما می نرازی.
3: گورا سیدانی، تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه ده. نسخه در تا خیم هم اس لارش او دو بڑاگرام هر خمیدی کل شتور یا جرنل شتور نا ایسید گو دو میده سیرپ راواخلا، دو کم استعمال نباد چه بده میده چه حسپن باز موی.
4: گل کاکا میده حسپن نه هزمی، خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی، زکا خطا تا ستره کباب راتی دی. گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سیرپ پرانه کی.
3: نوم یه ایسد گو ده، شین رنگ که پی میده جوڑا دا، او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی. دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درنه نشی.
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم؟
3: زدر توائم تی لیکا A C I D G O ایسر گو ایسر گو
0: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در روټه نه پس مو په میده بوج وی، بار بار اډرکی کوي، میده کې مو زخم یا تیزابیت وی، نو هم اوس ځان لا د منلی شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیډ گو را واخلې، کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر

انایزه ها انارکلی د بټګرام ها وا انارکلی د کم یو ځای د بټګرام کې تاسو کم ځای هلال احمد ارمانی باجوړ پندهیل ترغام سرمنګر روزانه سټ پروګرام ټول باجوړ سر نه سلام وعلیکم السلام تھینک یو مهرباني شکریا انشاءالله سلام ګډ ایوننګ مامو جان وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سنگي आवाज ډیر ښه سویټ بټګرام مینا بټګرام بټګرام منی آواز خجی بټګرام منی آواز کله کله بنځي یا برابر بشیر ګل رنگ راغلا ګل رنگ د بټګرام نه زمګ پرګام دره سلام بھائی وعلیکم السلام تاسو څنګه زماره طرف نه ټول لیسنر تا نا ټول سیسټر سلام انصار سلام بټګرام بھائی بټګرام نه خپل علاقې نوم بګیږي کې دې بدل کړی هاي هلو کیجه سلام قبول کوالې کوم سلام شو زبردست سمې دلنور فرام ثوابی سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد ته دومره ډیر میسجونه کې مړه په یو ساده لس میسجونه کړي چار سدوا مړه بس بیا هم خیر دی ما هم د چار سدوا پروگرام ته راغلی سلام کی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهرباني شکریا سلام بھائی وعلیکم السلام هنی ما او تاسو څنګه ته په خپل ټول پروډکټ باندې خبر یو کا قیمت یې څه دی جی ښه قیمت هم ته وایم نه خیر قیمت ته وایم نه خیر خدای یو پروډکټ قیمت ته وایم خدای خیر

خامی لگولی شی مخوانی ای دا سی معمولی شان گوتو پسر ونی او دا سی زبردست کار کوی کنه تا دا لاس واخل تیمانو دی تیم وڑو که کتا که او بیا دا پیسواش واخل دی سر لاس وینزا دیر زبردست کار کوی اوی که ریزلت دلدر نکنو محسن لیو سا واپس ورطا ورکا ستاسو مخ با تازه کی نرم با کی خوالی با تی لیره کی وڑوالی با تی لیره کی کتور لوگو سر خراب شبه بی نوزان تا واخل صفات ویتامین سی پیسواش دیر خسته پیسواش ده دی سر دی صفات رایس پیسواش دیر خسته کار کوی یو زلی واخلی تچا دا قستا دی سر دی صفات بیوٹی کریم نمینا والو چه کل تاسو پیل زلوانی زمان پر آرڈر کخلی نو اغه بزان تواخلی صفات ویتامین سی پیسواش صفات بیوٹی کریم او صفات سیرم یو زل استعمال که دیر خسته کار کوی چه کل تاسو کریم لگوائی کنا نو داسی معمولی شان یعنی دو کتری یا دری کتری سیرم بواخلی دا با دقد بیوٹی کریم کی بای میکس کئی بیا بای پا مخوانی و لگوائی تاسو تکوی صفات بیوٹی کلی آغا خویندی چه دا چاپ مخوانی دانی وی دانی نختمی گی داغونه وی تیرسری وی نو فوراً با دانی خاغونه با ختم کی تیرسری با ختم کی مخ پستاسو تازه کی نرم با کی و تک سپین با کی زبردست کوالٹی دا ریزلت پکی والا ما شاء اللہ دیر زیادو چلید لہ انشاءاللہ منگ سر صرف صفات بیوٹی کریم و صفات رائس کریم پاتی باقی ٹول پر اڑک راغلی دی پچار سدہ کی سوابے کی او پکھرک کی دیر تیزے سر او چلید لہ انشاءاللہ بٹاگرام کیوں دیر خستہ ریزلت روان دے لیکن چی محسن راتوی دیر خلق تا پوس کیوی او دیر خلق سوک زانتا شیمپوڑی سوک بلیچوڑی سوک رائس پیس واشوڑی سوک کولڈ کریموڑی نماشا اللہ ستاسو دیر منو دا دقا سی تیش شے گرندی شے دچا دا قستا سان تر صفات بیوٹی کریمو آخلے مخنب ستاسو چاپونا ختم کی تور مخنب تیکس پین کی مخ بستاسو عبار کی ستاسو مخ کریمونو خراب کرے وی تک سور وینو دا بس پین کی ستاسو دا مخ خوبصورتی چرا دا برقرار کی زکا چی صفائی نیمی مان دے پہلے چی کل تاسو کریم لگوائی یا فیس واش لگوائی نو زان تا بواخل صفات سوپ اگه سر با لاسونه وینز خمزی دار بیا با صفات رائس فیس واش باو لگوائی یا صفات ویٹامین سی فیس واش اگه نباد صفات بیوٹی کریم بیا تاسو ریزلت تو گو رائی مزی با کوای دو آگاری با کوای خرچی با تاسو کوای دو آگانی با منگتا دیتا وی مینا مینا والو مشرانو کشرانو همزولو پیلو نرو رونو خویندو تاسو تا منگ را اوڈی صفات کریکت هیل کریم کنم گرانوی لاتش مخسین تا وی مرگری دا پندو کریم را کن دا چا پندی چاو دلی بی سختی بی توری بی یا ستاسو پندی چاو دی بی وی نکه بی مزان تای واخلی صفات کریکت کریم انشاءاللہ سلور پینزو رزو که با ریزلت در کبی ما خام لطرف لگوه ایخ پیل اول نصفا سترو وینزه گت پوری یا چه موٹو پوری اومه گئی بیا پی دا کریمو لگوه سهر بیا وینزه یو دو دری رزی جرابه واچه و انشاءاللہ ستاسو پوندی با دیر خسته شی نرمی ویشی تازه ویشی خسته ویلگی دا چا دا قسته دے سر دی صفات ہربل سپرے سکن استاسو مخوانی گرمکی وی رشی وی سپونے وی بشاک وی زخم وی خارخ وی مچے دی اوچی چی ماشے دی اوچی چی جسم کے بد اثرات وی پارسو وی یا استاسو پا جسم کے داسی زی اور یا بوسر اوسو زی تو زانتا واخلے صفات ہربل سپرے سکن دے سر استاسو چہرہ تازے شی یخب شی تاسو سکن تب آرام رسوی تاسو دوسری ویختوی

یا په مخ باندې ورسره وخته وي یا په مخ باندې هغه میخونه چې ورته وایي سپین نری نری میخونه، یو تور میخونه وي یو سپین وي، نو دا به بالکل ختم کی یو څو ورځو کې. دې سره دې صفات کلونجی شیمپو، صفات هربل آملا شیمپو، پیاز نشان والا. اے مینا والو، یو ځل ضرور استعمال کړئ که وخت ستاسو خراب وي، سخت وي، تور لوګو سره خراب شوی وي، نو ځان ته واخلئ صفات هربل آملا شیمپو. دې سره وستاسو وخت صفا سترا، نرم چمکدار وي شي، تازه وښکاري، صفا صحتمند وښکاري، خیستا او دا دو سری وخته به ختم کی. ستاسو وخته ریجی یا ستاسو وختو کی خشکی وی، وخته خارخ کبی، نو ځان ته واخلی صفات هربل آملا شیمپو. دې سره دی صفات گولڈ بلیچ، صفات رائس بلیچ، مخ په خسته کبی، اضافی وخته به ختموی، سکن به تازه کبی، دا مخ چی کم ظاهری رونق ته دا به بهتر کوي، سکن به نرموي. نور څه غواړي؟ خرچاو کې خرچا ګړندی شي. میرا والو، دې سره دي صفات زیتون هربل آئل، ډیر خسته زیتون هربل آئل دی. په دې کې زیتون او کلونجی دا هر قسم بیماری د پاره، په جسم کې کمزوري وي سر مالش کولی شي، جسم کې اضافي چربی وي، موټاپه وي، جسمانی اعصابی کمزوری وی، بواسیر و مسئله وی، بسر کی خشکی وی، نو ماسختن لطرا پا وقت مالش کولشی او سحر شیمپو سر وینزلشی. صفات شیمپو ستاسو دا میده بدحزمی وی، بلد پیشر شگر مسئله وی، دا وینی کمی وی، دا میده گیس جلن وی، تیزابیت وی، بدحزمی وی، کبز وی، دا قشان دا میده درد وی، ستراکه وی، هر قسم سکن دی پارا زبردست کار کوي، الرجی دی پارا ډیر زبردست کار کوي. استاسو کولمی سپوری وی، د پټو مسله وی، د سر درد، د ملا درد، د پټو درد، جوړونو درد، نو مالش کوي شي، پالج مریض د پارو مالش کوي شي، ډیر خسته ریزلټ پکې. سحر په ناروونه دو چمچ سکلې شي، یا هغه خویندې رونه چې دو چمچ نشي برداشت کولې، نو بیا یو چمچ دې سکي، ډیر خسته کار کوي، ملاوٹ پکی نشتا. یو زلے ضرور استعمال کھے مینا والو، زیادہ کستا وہی تار تار بمی گریوان وی تب گوری، تار تار بمی گریوان وی تب گوری، رانا پاتی با یاران وی تب گوری، یو ورز بمی اعلان کلی کی واوری، رانا پاتی با جہان وی تب گوری، رانا پاتی با بڑگرام وی تب گوری، زیادہ کستا مینا والو. گپ شپ هم لگو، ستاسو میسج بم شاملو، ستاسو سره به گپ شپ لگو، او کنا سوال جواب برا ترا کو، شابه تیز شه، شابه گلندی شه. مینا والو، اخر مینا وال دی چھائے، سپورٹر دی چھائے. نو مینا والو، ستاسو سے خیال لچی لاول نا میسج پڑاو کو، او کنا لاول نا ستاسو کالو اخلو، سو کو

نگرانو مینوالو یقیناً چه سنگا د حجرا او د حجره پروگرامونه نو چکل تاسو یو بل سره کینی او یو بل سره مینا محبت ارورولی دوستی کلیوالی نو سمره تک پاکی ستاسو نو دمره بستاسو علاقه ستاسو کور ستاسو کلی دا با کامیابی سنگا چه مونگا او گرو پل پکورونو که هم دا مونگ یو بل سره زنانا مونداسی چه اغی ویر دی پلان کهی چه دنو لوخی وینزلو ما و نوینزل دی زای جارو که ما جارو نکه پا دا مختلف سیزونو منده یو بل سره سمره کاری یو بل سروانی اول چه دنو مونگا خپل بچانو لاغدونو کو پیسی لکون روپای پی خرچه کو او بیا چه کلا مونگا خپل ناویگان راولو نو بیا میاش دو دری سالور تیری شوی نی چه بیا مونگا دا جدائی پروگرام جوړ کردی نو بیا غیوی مونگا یا غیوی چه را بس دی مونگا خضور و مونگا تاسو نا جدا کی گو او سی او زای وقت نتیری گی ولی دا مونگا سوج زمون پیکر چه دنو اغا بیا لند شی مشرانو بنده مونگا تنگ شو نو بیا مونگا زان لده بلکور بندو بس کو بیا مونگ سر پیسی دمرنی بیا مونگ پا کرای بنده کور که پاتی کی گو زان سر خپل بی بی واخلو او بیا لار شو چر تا بلی لاهور تا لار شو پیندهی تا لار خپل والدین چی دینو اغا مشران اغا دغا سی دا اللہ پا اسرا بنده پریگ دو بیا چه اغای مونگ پریدو نو یکینو که چه اغای مونگ تا دوا نکی او که پخلی بنده نوی نو پا زرکی اغا مونگ تا چر تا هم بیا دوا نکی ولی چه اغای پا ناز و دا بنده مونگ لوی کریو او مونگ لی خدمت کرده او مونگ لی پیسی سبکونه را بنده ویلی او چه کلا هم اغای لوی شی او دونه ولو کو نو بیا زمونگ نا اغای پا هوا شی چه پا هوا شی یکینو که پایی که کامیابی نی گرانی چه تاسو گوره اینو اغای بوم پریشانه نو بلا رز با دا اغای بچی اغای سر با دا اغای نم زیاد سلوک کهی